0: हेलो परनारे
1: हेलो
0: देर को तोरा नानी
1: मुबियाना मैगी लुइस मैगी कोनो कमा कोन्या जिते मखात
0: कोना पारे को कमुरे
1: कोना सारा तो थिरा इन को मासित
0: देपे इति जग पेरा को सोंडो
1: आ न्यामासि ndripa nyumba mangwana menda munda mdomingu ndomenda ku gereza
0: aha
1: on
0: moko atano ashanu
1: sokutanga ndimba basa na tekniko Doya mai Maria mamem da dida un koma Patricia meki Luigi e Eduardo Luigi meki Pedro Luigi meki tio ang Antonio meki Mashara mzimangu minore a Peter Brandi na mami Gwesa mir vsej nga pinda sina tsimana ne mi ambo Peru.
0: Da tenda mwani mangora ni yakanaka.
1: Da tenda basa pa ben.
0: Da tenda.